Kwakwai, Buita Yasat, Tapkinaya. Buita Ahakam, Dawanawit, Sosium, Sinum. Yepita, Itatumalai, Sen Ao Ansan. Paitaanison Katumaltota, Sosium, Hita, Yepinjaskaka. Namahen, it yep kapahan tumalan. It hopivewat, Sen Peter, Ankai, Tata, Mumoyam, it hita, Kinawit, Tutskonawit. Anka hit että son kao ansan. Itaatim, itaamimnikam. Itte tukajet, son piuha eb hitatsen, pahante tukajet eb te viivaje. Puahakam, tuuakasit. Anksinom hita hinsaskekam, son piu hita tuot katumaltutaka, vai son kahalaitot. Pehy katuvostumal, aannitumalla nohakmaangeng. Yasan no ansa ki au piten hakam kate hakalai tingu nami kwa kwai pione yankai yasan ni ti tawa hen hinchana au na ang yuko kane tewat mongwasti itimui amongam sen na hita yep asata yep na tumaltaka pahana no ansa hita asataka Akapine itimui yep isinmui ojitan. Bayat yang hopit ahne kapiu panta. Mehimu yang natwanit sen tupas pasan awit. Imui lainem wa kiti pokumui. Bumui hak temalte biu hak halaiting. Mangen. Mumoyam angka hit et utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Novatota. Yep hita hakim takyuk ansa pil itti nesvangyat au jesve haalaitutin hakim nöönese. Ii himu sinot anhapias kasulaunin. Janhak naap hita ang wuuan makyang. Janhak katang taawanawit naakawa kiita ang wuuan tang. Ta ai hita nati malat pöpia au hinsakan. Hita sen pöna au ansa yep itim mumoimai ak. Ansa son kanyene se haalaitatin. Ka anka nana pita hinsaskin. Ka anka it pahanvevat hita, pahanat hita, tinyskiat, pavang hita, subsiuvevat hita, tyltu yekang put, kapavan it nysiokat, jokalat hita, himujat jantakat, nounova pu ita. Puima mu mujamnekat, suon ka pyynnät pai hita it jang hinsaskin. Piktot, sen hiitta novalal, sen hiitta jyikkyjä työt jengäput. Puutat, sakaptat, puankai peetä pyytäätä naat itpäin, tyyle on nyt aani hinsaske, sen hakam himua it hiitta pöökan. Ii himo, häpi hopit paskatsiat, jang ita itang hinsakossa, totokvevat. Hakim maksonit se septe maltota. Mut hakim ansa jekyye, tapkena ye, ansa hakim hiita a yurikye haalaitutu. Kus hakim unangwaat, himo suanta nuk me ephamto hakim it lomahintakat, yep ima ovajakam, hakim a tsyllyk na yak, hakim pyyep haalaitutu. Kahin hiita ne kus hintakat ang jekyye, it itanai taawat pyy hakim haalaitutu nga. Jan hakim tapkena ye nana sung net hita ang pavan kapit pavan pastumalat haka hikse hak nasung net ansa piu hak waim. Peppu mihikmi hak natpu piu ansa hakim tokwang. Nana sung net kavongwak piu hakim ansa hita itte malat au piu na yorikyang. Hin hak hita katsit piu ahoy. Yaina nika, yan hak epam tak wuan keng hak waing. Pu ansa ye yang hopit ah nika. Tokil nawat naat piu it hita. Ita nawati, ita wimi, put ita hinsekwiska. Epaham hakim katotong. Hak kanasang nang kiwa nawat hakim naat piu hita. Hinsaska. Nika yan hakam hin hakim tapkina ye. Nyunasat nanasang ne. Nana mihita lomaya ekiat, ansa hakim tokvet, piu ansa lolmat, ang talaw na inaka. Hakim talaw hoye,
比安扎棒扛快快比达达老那呀白衣亚萨卡希姆衣哈坎衣巴汉比瓦安克衣罗马达朗瓦巴巴卡希姆拉瓦耶衣哈比班达哈巴伊后比达快快比吃着哈达瓦他高哈来的不也比卡达玛达尼卡伊达姆伊查米玛卡都给了我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我的给我

安在大家几步，安那的二两油达一旦看那米的开用嘛，你讲我安在白乌肉，卡拉瓦耶啊，半黑加达，阿一旦阿会一旦拉瓦耶，一旦杂杂米，得得开那样不嘛得开瓦耶，先一旦嘛米乌肉米奥得开瓦是用呢，把皮杀。Put lavai tang, umahakati, su, tennis, yes, mamantan, umasu, tennis, umakanana, mea, atika, kang, no, no, bang, son kai, it hita, itanus yokai, hikis, betum tatayum, ka kwangwa ying, ka aye kuya nik nana kwangwa, nik nuk, kapantan, so so kita as, hisat ngak.Neventing nam namahin ne sunala ne kyang na ang pan nam wotuts kwa ba ke tokin atkamek na hawe pang kai pan sunala pan nam wuwe put aw hin nova takwa ke nyunisang yan itawa woyom ni ne kam tis ovil pan ne sute put salabaiting na ana ve taham kyang wung isoy ikwai amamam ne wung kaiPai ne pahi ta sepan pai ne kama mete kai kyang kish ne pam kish pam haki ao yung put ne pu lalvai nguas nyip papi pan yung kakakat te kai vasu tango su ngao nen ne anave pam ita ki tuki sepan suun hisat itam pan hakam hinto te nit itam hapi anave nalase itamKanamite kave ima tatayan pupas puma yaka hita puma hinka kwaku itan panya nekat yan puma lavaye yanka katekayen. Nekunhapi it anta aknavitin neyek ikitoki sungyaonen ne putsista pai ne kanat ne piu it aknavan pai puma sinon.Itam pangka, itam pahan yes, maka itam pe, it tutsval pit himu yung wa. Nyak papik hapi ni put au pai puma sinom put panaya itam puma itataham sulauti. Nyak piu hun wang wa. Ipava, pam sus nyoteng put itaki tuki tsusta. Pai pi as kamungwi ni kakitang wa, nyak pa kamungwi.Ne paipu lavai aya. Ne pam apio. Pam api ne puitan pai as tootim kia kiangpu maapi ikita hu nakkatit. Jesva. Pahan lavai et tukaivaya. Ui tukaivaya sungiaunen. Ni kiangpu mahihita angiani kai. Jantoti kai puita kuita maipi tikinai. Hitaki toki.Uwi ma angka et naa vastuti, niin sinu mu pai naat itam as jeska itam as ukio. Mungem hin ima tuat jesdikat. Naa nawakna. Itaati mei engen. Ka haalai muhek ehvaka mu. Ang uuam tee. Asko lihti.